Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Tako.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Pa šta je ovo? Je moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za dva mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za dva mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek

za naše sjajne mlade lavice. Crna Gora igraće za medalju na svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Rumuniji. Kadetkinje su izborile plasman među 4 najbolje reprezentacije svijeta nakon velike pobjede protiv Slovačke u četvrtfinalu. Rezultat je bio 33-32. Tako da, evo, sjajan podvig ovih djevojaka koje su, podsjetit ću, prošle godine osvojile evropsku bronzu, a sada, dakle, imaju priliku da se bore i za medalju na najvećoj svjetskoj smotri. Ovim uspjehom je izjednačen najbolji rezultat crnogorskih kadetskih selekcija na prvenstvima svijeta, jer je generacija igračica rođenih 96. godine osvojila 4. mjesto na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji 2014. godine. A evo, sad su stasale i neke nove lavice koje očigledno pomjeraju granice crnogorskog rukometa i drago nam je zbog toga. Našim rukometašicama želimo sreću u nastavku takmičenja i da nas, evo, već su nas zaista obradovale, ali ako je to moguće, da nas i dodatno obraduju. I u nastavku samo najveći hitovi sa talasa Arena Radija. Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro i pozivam te da ostaneš u našem društvu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Hladovina nije VIP zona. Bor ne pripada nikome, iako ga neko zauzme pogledom, torbom ili japankama. Ako ima mjesta, pomjeri se. Na plaži je najveći luksuz kada se ljudi ponašaju kao ljudi.
0: Ljetnja pravila.

0: Pauzu.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.
4: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se, šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je zakrata.

0: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz Kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
4: Može.
5: Druženje?
4: Obavezno.
5: Dobar obrok?
4: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: U tvome t-

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašine i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantno.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Are.

0: Crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena pušena municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašine i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti biće predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantna

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljevaljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao: ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantno.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to i

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Alles klar?

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada. Is that you,
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.
3: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji balagat, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena pušena municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljevaljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao: ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantno.

0: House Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Hey, Domo.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Hladovina nije VIP zona. Bor ne pripada nikome, iako ga neko zauzme pogledom, torbom ili japankama. Ako ima mjesta, pomjeri se. Na plaži je najveći luksuz kada se ljudi ponašaju kao ljudi.
0: Ljetnja pravila.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: planeta u izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu u Podgorici izmjereno 36 stepeni, u Nikšiću 34, u Ulcinju 35, u Baru 30 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija 17.17. Da li to neko misli na vas ili neko misli na mene ili možda neko misli na sve nas? Sigurna sam da Arena Radio uvijek misli na vas ili ti na tebe, budući da se družimo 24 časa 7 dana u nedjelji. Slušamo sve one aktuelne numere, naravno tu je i pregršt sportskih informacija koje se onako svakodnevno prepliću, bilo da je iz neke retrospektive nešto što je aktuelno ili nešto što tek treba da dođe na red. Petak je 7. avgust. Sigurno sam da dosta vas planira neka vikend dešavanja, neke lijepe vikend avanture, a neki i oni pravi srećnici su već uveliko u onom vikend raspoloženju, dakle neko je možda spojio pa ima ono 3 dana ili ti produženi vikend, ako je tako uživajte, zaista iskoristite svoje vrijeme, topli su ljetni dani, idealna prilika da se osvježimo svi ili u moru, ili u rijeci, ili u jezeru, u blizini koje god vode da se nađemo, vjerujem da će biti pun pogodak budući da nam osvježenje kako treba. I svakako u svom tom lijepom raspoloženju i energiji nemojte zaboraviti da ostanete na talasima Arena Radija, jer zaista mi ovdje sa Arene možemo da doprinesemo da tvoje raspoloženje bude još bolje. Družimo se sve do 19 sati na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku Nući, ostani uz Arenu.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Rako.

0: Animal. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-662255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: glavni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Kažeš da te vole stranci,

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je...

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.